0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sat i 10 minuta, pa pravo vreme da popijemo još jednu kaficu, da se dobro onako razmrdamo. A kako kaže onako pop iz čuvene serije Vratit će se Rode, a deco da se vi manete ovog fudbala. Prava rečenica za rezultate u Ligi nacija naše reprezentacije, jer su prvo izgubili od Grčke, a sinoć su izgubili od Holandije 2-1. Tako da onako, barem smo davali golove, ako ništa drugo, ostaje nam još jedna tekma i to protiv Nemačke 1. oktobra od 15 do 9, pa ajmo glavu gore da se vrati ono Lane Jovanović i pobjeda nad Nemcima u Južnoj Africi.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E pa pratimo posljednjih dana fudbal, Ligu nacije, sedimo, igra naša reprezentacija Srbije, deremo se na televizor, glumimo selektore, već kako to ide, a u to ime naši prijatelji iz Mozarta i mi sa TDI Radija krećemo malo sa vašom provjerom sportskog znanja u okviru kviza Istina sa terena. U studiju nam stiže i sportski komentator i svakog dana će se komentarisati neki trenutak sa utakmice. Pa sad, da li je to fudbal, košarka ili tenis, a na vama je samo da za tu opisanu situaciju kažete da li istina ili ne. Ako pobedite i naravno ako pogodite sve, osvajate Mozart nagradu. Prijavite se, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TDI radija.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Prema odluci vlade od prošle nedelje, dizel je iz državnih rezervi pušten kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima. Rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih elektrona

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata i 54 minuta, što znači da vreme špica i dalje traje. A sad da vidimo narode malo kako je to na granicama. Je li tu špic ili je tu već malo laganija priča? E pa, koliko vidimo i koliko kažu, jedina zadržavanja su na Batrovcima i Šidu za teretna i tu je oko 4 sata. Putnička prolaze lagano, naplatne, isto lagane, ali svakako da li čekali ili stajali, uvijek je bitno da upamtimo, pogotovo kada smo na granicama, da treba da dišemo. Zato u to ime u nastavku stiže nam Jack Jones i Breathe.